bu len yolam nak ci li ngeen di def ku yolamal bu len ko wax yolamal ndax ku yolamal dal di yolam moy situation bu ngeen nek bu len yolamal mukk wax di may wax ni wax di cour magistral la wax di cour magistral la ba xalaati len ko xam li xex bi xam mo koy xex bu ko defé da ngeen di pek ñom fi nga xamni fofu lañuy dikké ak fi ñuy génné yi ñuy def yépp da ngeen mujju nasax lool la ko djublo di yéxalé di tal senum xel di len wajjal ngeen baña décourager yeen yena yor ndam li fi mu nekk ni waaw lu ngeen japp rek japp len fuk te moytu gañu ak seeni pexé ak seeni propagande tuba bi ñoo nekk ci ginnaw waye deug rek moy mucc mënu loona ñak ma duggal ci li na ngeen ko dégg lo xel nak c'est très important situation bi ñu dikkel len delos len ba wat len ni yena yor ngaga yena yor ndam la fi mu nek ni doli len tam pour ñu bañ leena keuf wala ñu bañ na saxal sen conviction sen gëm loolu lañ ko djublo waagi djeglu xam nga guddina inshallah waye ben yobbal nga wu ma ngi nuyu ñep xam na jëmele ci mbolam koy deug ma delu ci wat na ngeen japp ne doli ko ci waxtaan wax dundu wax na ko sax ci waxtu be waye nak duma ko bëgg ber ba ngeen xamni lu jara baye xel la lool fi mu nek ni mas naani xam moy xex ak gaay yi nga xamni ñom lañu jakarlo xam nak bu moko waxe mas na ko tekki demé sam xel fa bañ leena top comme ni mako waxe rek ci ñom fiñu tollu ci ay daggasante ak ku nekk di woné lo xamé bi rek amul solo wa ndax ñom liñu def dara nekku ci lo xamné lu doy yim la dara nekku ci li nga xamné Macky Sall nim fi wacce ak yoyep dara yimu wu ci parce que amna fi ay nit ni mako waxe ci feraw la ba man nañ ko teer waxon na ko lolou yeb bette wul du ben problème basiru jomay limu def mënatu ko wessu waye nak fimu nek dafa am xex bo xamni bi bu diké bo fa nek lolou nar la gar du neex ci xol sax deug la waye nak bu mu len gar yow xol len li ngeen teer xamna lima ci doli moy Macky Sall ak mbolom ak jomay ni ñi ngi delu ci wat ci benen anam wa lolou tax ma ber audio bi ñom dañu delu ci wat xar dawul fa mu jëm doole lay wuti ñom dañu delu ci wat amna lu ñuy préparer waye lu mu mënti doon bu dikké rek na fekk yeen ngeen taxaw bu len kenn jëk ci xex bu dikké bu la kenn jëk do ci gattal gañu len di wax ak yoy bu len len top ci logique bobu dañ len di tarder parce que amuñu argument li ñuy wax woru len dañuy xex ak yeen pour détel len pour décourager len luñu mëna keuf ci mbolo mi nak dinañ ko def xébuñu kenn fi mu nek ni wa parce que dañuy delu ci wat dañuy delu ci wat te man nañu dik ak force bo xamni bi duñ ko fokk ndax li yépp dañ ko calculer ni ñu wacce ni dañ ko calculer li ñu doon def yépp dañ ko calculer ak tuba bi li xew tay yeb Macky Sall ñewam beek li yeb wutiwul dara nations unies xamnañ ni man nañ ko baña jël nations unies wa man nañ ko jël waye ñak geej jël mo gëna woor mom Macky Sall bi xamna ni ñak na fofu yaakaaru ma bu ngeen ko fa fal man na am tuba bi ñom seeni pexé lu nekk ngi ci waye bu fekkante ni amul tam duma bet parce que lool la xalaat bu amé tam du problème ci man parce que français rek la fa nara nekkal ak américain rek lolu mom ku ñuy def lolu rek lay doon xam ngeen nations unies mom motax waaji di keur di wax naan jombul Macky Sall parce que Macky Sall mom kep mom la gëna contre mais nak nations unies mom dañ la fa tek rek dila def lo man nako yor comme mom mok jomay fas bu neexa dawal la man nañ ko def secrétaire nations unies xamnako nations unies institution la bo xam bi bon man nga ko reul nekul big deal ci Macky Sall pour jité nations unies man nako waye nak li tuba bi beug rek la fay def sam kokku mom amul problème xam nga ni Macky Sall mo nations unies bo fa nek li neex américain

bana wonga degal alhaji malik man tanda ak tata tanda ak buguma kande ite gori pen mali yu bakata pando xam sa xere be de malik alam lo ko nyam man tanda malik modem gaay ni nek bu bu yama sambal na mo taala santan nyang ak awan nyang ak babakan nyang ak yadde nyang ma sambal nyang de yu nek gor bi nyam sandi wele mo tara man wele ma nga xani modi ciatu ak lo ko nyam man tanda malik dara man wele ñu nek nu bu nyaay moda fadir nu bu ndjay ak mulu nu bu fatel nu ko ndjay dara manu wele ñu mekk farma djok moda bakir farma djok ak mu yere farma djok bakir farma djok ñu mekk koor ndjay moda la fadir wele koor ndjay ak mulu wele koor ndjay fadir wele koor ndjay moda la mu mudu fatta ak farma te binde mulu wele koor ndjay moda la yamaru mu

kaari ka ba taabe ana bagal ken bi baba hakuri juule juule mana bi baba ak yaa bagal ma bi baba wa yaa fa de bi way do wona ba wujju ma ngi na ko way no makka fana barmi bi dara soolu yene koy limu na yaara hakille dafa leena ndaa ko ci de wax li de len ngoj